Аңлаш белән сүзләшнең мөнәсәбәтен бер тарап кылышта мондак бер канча тарапка диккат кылыш кирәк. Беренчедән, авал аңлап, андан сүзләш. Башкалар белән фикер алмаштырганда, алды белән каршы тарап сүзләш. Каршы тарап сүзләп булгандан кин, андан өзе сүзләш кирәк. Бу башкаларга булган бер хил хөрмәт. Алды белән каршы тарап сүз кылса, без алдыда сүзлә сәбәпле күз карашыбызны алдырап баян кып куеп, пассив орынга төшүп калыштан сакына алабыз. Каршы тарапның ойыны төшәнгәндән кин, андан гапны җайды кыла алабыз. Шуңа каршы тарапның көз каршыгы кушылмаган тагдырдымы, сәвирчанлык белән уның кип түгегече аңлап, андан фикер баян кылышыбыз кирәк. Икенчедән, көп аңлаш, аз сүзләш. Гап көп булса, хаталыкмы көп булыды. Сүзләшне яхшы күрүш, аңлашны яхшы күрмәслек инсан табиәтендәге аҗызлыкларның бири. Башкалар белән параңлашканда кешеләр даим садыр кылдыган хаталык шуки, өзе көп сөйләп, башкаларның сөзен әстайдылык белән аңламайды. Бездә хәтта ике адам талышып турып сөйләйди. Нәтиҗәдә фикер алмаштыруш мәхсәсенә йитә алмыйлык калмастан, әксчә йыгыштырып алгылы булмайдыган уңайсыз әхвалларны кертүп чыгарышы мөмкин. Гәп кылганда

Шау-шау толуксуз биринчи жылы чыккан эди. У һәмме ишне ахыргыча элеп чыкты. Рәсем сызышны 4 яшыдан башлап үгүнүп, азыргыча 7 жыл дәвамлаштырды. Картон персонажларны жанлык, сыдамсызмыланымы айнан сызатты. У яна пианино чилишне үгенген болуп 8-нчы дәрежеден өттү. Майлы рәсем сызыш яки пианино чилиш болсун, у үгүнүшке бүтүн вujudu белән киришип, даим 1-2 саат мәш кылатты. Толуксуз отур мәктәпкә чыккандан кийин үгүнүдөгән дәресләр мо көпәйди. У үгүнүштө мунайт астайдыл эди. Олтурып тапшырык эшлегендә башка хыялларны кылмайды. Бүтүн вujudu белән үгүнүшке берилдиган булгашка, һәр кайсы фәлләрдәге нәтиҗәсе яхшы эди. Кошынлап буны күреп, һәвәс кылышып, мошындак бер кызы булса, адам һәқиқатан хатырҗан булады икән дип яз кылышатты. Әмлиятта у башлы бундак олтыралайды галадын әмәс эди. Ахыргыча бардашлык бирәмәйди. У 4 яш вакытыда рәсем кораштырышка ин тайым бек амрак эди. Анысы оныңга бер кадәр кыен булган калъа кораштырма рәсеме, гүзәл жаңчы кыз катарлык рәсемләрне илеп барды. У дәсәптә найты берилеп кораштырды. Ләкин кораштырма рәсем саны көп булгачка, дәмәллек кораштыра алмый калды. Яше тихи кичек. У савыр тактыны юктып, кораштырма рәсемне чуып итеп, путларны ергә найты каттык урып ваз кешмәкче булды. Бу чакта анысы уның бунда кылышны тосып, мулайымлык белән уныңга ятәкчилек кылды. Уныңга усул өйрәтте. Һәммә рәсем кораштырышны уның белән таң кадам-кадам тәмамлады. Кораштырылып булган рәсемгә карап, у өзене найты муафикыят казангандак ес кылды. Рәсем кораштырышны аста-аста өзе ялгыз тәмамлайдыган булды. Һәр канча мураккап, һәр канча кыен булсымы, таки тәмамлап булганга кадәр сәвәрчалык белән кораштырды. Уму бер эшне сәвәрчалык белән кылдыган характерны аста-аста йетилдерди. Уның башка дәресен сырткы кызыгы сыныбына таллыганда у пианино чилишен таллады. Ләкин бер мәзгелдән кийин пианино чилишнең бәк тәслигене ис кылды. Достыдан гуҗын чилишне үгүнүшнең асаллыгын аңлап, гуҗын чилишне үгүнемән дип гәлбә кылды. Ләкин анысы кат элек белән рәт кылды. Анысы шау-шау белән пианино чилишнең кыен йерының каярдә, кандай кылганда муафикыят казанылы булыдыганлык тугрысында сәвәрчалык белән фикер алмаштырды. Анысы уныңға даңлық пианиночыларның хикайысыны сөзләп беріп та қалмай, пианино челешіні 20 саат дауымлаштыралығанда, ян азырақ үлгірләш болғанда, вақтыда илхам бәрді. Шау-шау аста-аста пианиноны чын көңілідің яқшы көріп қалды. Әмді хазырғыча қат и дауымлаштырып келді. Кичік тұрыпла, нұрғын пианино мұсабықыларда мұкапатқа ерішті.

Бала бу дөньяга көз ашкан шу пейтен башлап аял киши аналык дәрәҗәсенә көтөрүлүду. Шунлыктан башлап баланың алдын хабар илиш һәм аны бер өмир атраплык кугдаш бурчы аныга йөкләнгән булыды. Баланың үсеп йетилеш җарыяныга һәмрах булган ана баланың алайдлыгын, артыкчылыгын, кемчилеген иң энек түшүнүду. Ула бала сал карайдыган мәсьәләләрне энек булыды. Ләкин яшының чоңыйышы агышып, бала анасының кутылдашларга барган сыры каршылык көрсөтүп, аста-аста анысы белән каршылышны яхшы көрдегән булып калды. Адатта ана канча кутылдыган сыры бала шунча каршы турдыган булып калды. Шаусоның анасы даже оқытқучысы булып, механикалык лайылашны асас кылатты. Көп сөйләмәйтти, тадқиқат белән шөгыльләнүне яхшы көрәтти. Даим машинаны чырт йожыны сызганда саатлап ултыратты. Оқуучыларга ихчам һәм мәзмунлык етекчилек кылатты. Һәр кандай иштан мөһим нуктыны сөйләйтти. Бирок Шаусоны туккандан кийин у бүтүнләй өзгөрүп кетти. Бәз гапларны кайты-кайты дайдыган булып калды. Шаусон кичик вакытыда уның бовысы белән момысы карап бергә иде. Шундыйдан у хатырҗан була алмый, Шаусонның бовысы белән момысыга һәр хил эшләрне токтымай тапылайды. Балы якылып кетсә яки берәр йерне урып алса, кайтып килеп бовысы белән момысын ярым көн айыплайды. Кейин Шаусон башлангыч мәктәпкә кирде. Бу чакта уны анасы үзе бакты. Шундыйдан у Шаусонның тормышыдан хатырҗан була алмый, бәз гапларны көп кайтып тәкрарлайды. Onun başqa u balasının ailədəki tapşırıqlığı yetəkçilik qılıdığan əsasi küşə aylanğan idi. Ziyalı boluş sübuti bilan təbii halda balasının uyğunışlı nəcar olub qalmaslığını ümid qılatdı. Şoğa u Şausonun uyğunışığə ən daim bək köngül bölətdi. Onun imtahanlarda orunsuz xatalıq sadır qılışından bəklə ənsir aytdı. Biraq Şauson tapşırıq işləgəndə yoki imtahanda oxşaş xatalıq sadır qılğanda u xuddi təkrarlıq oşdak yində durub, bunundan kin yana xatalışamsız Келин, мен сізге яны бір кетім деп берей. Келер кетім суалны астайдыл көрің деген де кепләні қылатты. Анысының әр кетім Шаусонның тапшырық ішіліше кетекчілік қылышы Шаусонғы неспәттен бір кетімлық апет дәк белінәтті. Болып мұ имтихандың бір күн бұрын анысы оныңғы тәкрар қылып бәрген де, оныңды көрілген хаталықланы қайта-қайта әскертәтті. Бәзді анысы қанча әскертген сері о шүнчі естеді тұталмайтты. Нәтижеде ішкенчі күнідегі имтихан нәтижесі көңілдегі дәк болмайтты. Бұның білән Шаусон анысының яны тоқтамай көтілдіші құчыр айтты. Ишлам ұшындақ тәкрарылыны вәргәшке, Шаусон бара-бара оқыштың бизар бұлышқы башлады. Яны оныңда анысыға күшілік қаршылық көрістіш психикісі пайда болды. Хәтта анысы білә ұрышатты. Бәзді ішкіні епі өліп, ішідін тақы валатты. Анысы чақырсы мұ ішкіні еч бәрмейді. Кейін Шаусон толықсыз отыр мәктәпке чықты. Нәтижесі үз жыл төвен боп келді. Бұның білән анысының көтілдашылары тихымы көбейді. Һәр кетем Шаусон дуслар белән уйнагылы чыкканда, анысының кайты-кайты телефон кылышыдан безар булып, ян телефонын итеп алыдыган булып алды. Әлбәттә, үйгә кайткандан кийин анысының әйеплешеге очрайды. Аста-аста Шаусон анысының гипене аңлысыла, "Белдем, шунч көп гап кылып зерек менәңизме?" дийдиган. Анысы белән фикер алмаштырышны задалы халымайдыган булып калды. Тамакны найт тез япла өзенең уҗырсыга кирип алатты. Анысының һәр хил тапылашларын, "Ха, булыды" дип әпләп-сәпләп өткізу етідіған болу алды. Аны бала отырсыдығы мұнасыбәт ин тайын начарлышып кетті. Ақыбәт Шаусон аралла али техникумғы өт әліді. Хәр кеттім анысы телефон қылып, оныңғы көңіл бөлгенде анысығы соғық мамилі қылатты. Анысының гәплері оң құлықыдың кіріп, сол құлықыдың чықып кетәтті.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны арзу кылма. Мен ватанга кайтканнан кин партия үчүн хизмет кылып, ҳарбий ҳаракат билан шуғулланыман.
3: 1922 йылы Европада оқып аткан жуды партияга кириш арзусын мен мошундай ишпадилган.
2: Джунго компартиясы мамлекет бойынша бирден-бир эң илгар партия. У пролетариат партиясы. Япон баскунчыларга каршы турушту чын турган. Япон баскунчыларга каршы урушны адак чыдамлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш өзүмне партияга бегишлашны халаймын.
3: Бу Хуанхэ умуми хорының автори Шэн Шинхайның партияга кириш илтимасындагы жүмлеләр. Учагда япон баскунчыларга каршы уруш өтү әвҗиге чыккан иде.
2: Компартия халык аммысының нижаткары. Компартия булмаса инқилап гәлби кыла алмайды. Намратлар кат көтәрә алмайды. Мен Маужушиның гипене аңлап, компартияга әгиш миңеп Коны жәмиятны агдырып ташлап, еңі джунго құрыш, коммунизмні әмәлгі ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Джау Юйлу партияға кіріш ұлтымасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шота, бәк мұхиджіл пеш қадам елдаш, кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 яшлык математик Хуалогын партияга кириш ылтымасының тасдикланганлыгын уккандан кийин аяжалланган алда мушу шиерни язган.
1: Мен өз ихтиярлыгым менен Джунго компартиясына кирдим. Партиянын программасына ыйма кылам. Партиянын низамнамасына амал кылам. Партия асасын мажбуриятымды ада кылам. Партиянын карарларын ижра кылам. Партиянын инсанга каттык рая кылам.
3: Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундак вәде берген.
2: Гайимиз отлук, тасмимиз жаранлык. Әсілі мәқсәтіні әсті чың сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.
4: Кайнат кі жисімла тоқты.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясе кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясе кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы болушны арзу кылыман. Мен ватанга кайткандан кийин партия үчүн хизмет кылып, ҳарбий ҳаракат билан шуғулланыман.
3: 1922 йилы Европада оқып аткан жуды партияга кириш арзусун мен мушундай ишпадилган.
2: Джунго компартиясы мамлекет бойынша бирден-бир эң илгар партия. У пролетариат партиясы. Япон баскунчуларга каршы турушту чың турган. Япон баскунчуларга каршы урушны адакчы даамлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирлеп аткан халыкара әһмиятке ие партия. Мен нургун яшларга окшаш өзүмнү партияга бегишлашны каалайман.
3: Бу Хуанхэ умумий хорунун автору Шэн Шинхайнын партияга кириш илтимасындагы жүмлөлөр. Учагда япон баскунчуларга каршы уруш өтү эвжеге чыккан эди.
2: Компартия халык аммасынын нижаткары. Компартия болмаса инкылап галбы кыла алмайды. Намратлар кат көтөрө алмайды. Мен Маожушинин кепини аңлап, компартияга эгиш миңип Коны жамиятны агдырып ташлап, еңи жонго куруш, коммунизмны әмәлге ашыруу үчүн күрәш кылыман.
3: 1946 йылы Яш Чао Юйлу партияга кириш илтимасын мана мушундай язган.
2: Яш коммунист алдыда гайымыз отлук, тәсимимиз жараңлык. Әсли максатны әсти чын саклап, уни мәңгү унтумайлы.
4: Кайнаттыки жисимлар токтомай айылып тургандай, адамлар тенім тапмай тырыш аркылы өзүн такамуллаштыруду.
5: Мен аспирантлыкка имтихан бермекчи. Һәр күне ятак, ашхана, күтүпхана арасында катырап, сөздүк ятлап, мөһим нукталарны тәкрарлап йөрөймен. Болды кылайму деген. Ләкин билимнең тәкъдиремне үзгәртәдиганлыгыга, тырышчалыгымның һаман җавабы булдыганлыгыга ишенип келдем.
4: Кайнаттыки жисимлар токтомай айылып тургандай, адамлар тенім тапмай тырыш аркылы өзүн такамуллаштыруду.
6: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп атканларын ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
7: Да, абдат кырдап кетипсиз.
8: Өзүңүздү асыраң, життилешмең.
4: Кайнаттыки жисимлар токтомай айылып тургандай, адамлар тенім тапмай тырыш аркылы өзүн такамуллаштыруду.
9: Биздей докторларга кеч күндүздүн алмашып келиши эч иш эмес. Аң кыйны ошо hayat маматлык суалдарга жооп бериш. Һәр кытым йөреп чарчыганда, докторлыкны башлаган чагыдагы касымымны әсләймен.
10: Медицинаның иззәт-хөрмәте ва мөхәддәслекне аңлы кугдап, һаятны кадерләп, өлүмгә амал, авырлыкка сәбәп кылдымыз.
2: Гаигә, итикадка, тирешчанлыкка ихтирам.